Duchat Karimas kartuji nyanga do do degré mi to kara kondista saramda si la fiaga do kula dio do degré jine jole nay utbal go toldo do do greg 800 kan kara sero so gremi jotar jik do video je paji wuji ngan pay berje akuji ne ji like to ngang ngangen batare si sad kar ge jine karama korkolum jokana ko dromu ndama kila tardi do bedi bisidi ko tardi do bedi bisidi mede berje le sitone mat kila bisidi lam to kratna fidel doxadi technicien am gudin done law may jim taru je unda kame ko kula je do mato dan do balum telum guys ko kanje kila mi telum lel deneji takinga saint enoch le caméléon pak do tar mbanjiwe saint enoch le caméléon